0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Pa dobro jutro ljudi, dobro jutro i naspavanima i nenaspavanima. Meni se čini što manje sati sna uhvatim, to sam boljeg raspoloženja. Za Luku se ne bi rekla.
3: Tako je, ti dođeš samo ono, ako si spavala u vremena, ovdje uletiš ko vjetar. Tu je uz nas naravno i tehnički realizator, kolega Vito Jeličić. Plutamo svi zajedno do desetke. Nekako ćemo se, hajde, pokrenit, razbudit. Malo dalmatinske pisme odmah na početku, kad dica, tako nam piva Marko Škugor.

0: razmišljaš kadar razmišljaš o sceni, jeste to brzo, jeste to furiozno, ali upravo zato refleksi su zapravo jaki da možeš da pohvataš sve te detalje i u jednom kadru ispričaš čitav roman, čitavu priču. Ovo su brutalna vremena i ovo su brutalno naše okruženje koje zapravo nudi neverovatnu inspiraciju za uličnu fotografiju posebno, jer toliko je kontrasta, toliko je krajnosti koje jednostavno čekaju da ih uhvatiš, da ih razumeš, da ih protumačiš i da ponudiš posmatraču, da ih on protumači na svoj način koji može biti potpuno drugačiji od tvog.
1: Ja mislim da te krajnosti sve čekaju Igora Čovku da ih uslika.
0: Pa, znaš kako mislim, tu je uvijek poenta je ispričati priču, poenta je poslati poruku, poenta je da ne uradiš samo škljoc, da prosto promišljaš kroz kadar, kroz tražilo i da vidiš ono što možda drugi nemaju sposobnost da uoče iako prolaze, recimo, istim tim prostorom svakodnevno. To su ti mali skriveni detalji.
1: 25.9. u petak si u Kninu, a prije toga si u Splitu predstavljaš knjigu i to u društvu jednog slavnog svjetskog književnika.
0: Poslije toga, zato Knin, prvo Knin po Splitu.
1: A Split je poslije Knina, dobro? I
0: da,
1: u,
0: da.
1: Aha, i u Splitu.
0: Knin ima prednje.
1: Da. U Splitu si s kim? Otkri nam.
0: Junezbo, Zvezda večeri, ali ja bih ipak rekao da mi je puno draže što sam, što otvaram binu ispred Đurđice Čilić. Velike hrvatske spisateljice, profesorke na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i autorke tri sjajne knjige.
1: Na kraju ću te pitati nešto u vezi glazbe. Ti kao muzikofil, volio bi da mi kažeš jednu ili dvije glazbene želje koje ćemo pustiti nakon ovog intervjua.
0: E, hvala ti na tome. Ja bih iskoristio priliku kad već sam gost na Hrvatskom radiju Kninu da pustimo nešto lokalno.
1: Dobro.
0: Pošto je jako dobra scena aktualna u Kninu i jako dobri bendovi funkcionišu koliko pratim priču i to je nešto što ranije nije bilo, taj kvalitet zapravo nije bio toliko prisutan koliko sada kroz Dalibora i John Reeda i Gentlemane, pa bih volio ako si mogućnosti da pustiš ta dva benda.
1: Sa zadovoljstvom.
0: Hvala.
1: Igore, hvala na intervju i vidimo se u petak na predstavljanju knjige.
0: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Knina i vidimo se u petak i jako mi je drago što ću konačno doći u Knin. Nisam stigao ranije, ali opet sve ima svoje vreme i pravo vreme.
1: Vidimo se.
0: Hvala ću puno.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Zove se mladi Jovan i 10 ovaca i oči je gnoj urećen. Na broj 091-540-6640, hvala.
0: Može, lijepi pozdrav. Prodaje se mladi ovan, 10 ovaca i ovčji gnoj u vrećama. Zvati na 091-540-6640. Dobar dan, u malim oglasima ste.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Evo, prodajemo zadnju turu grožđa po izvanrednoj cijeni od 700 eura po toni.
0: Mm-hmm.
2: Aktuelno još danas, sutra i to je to.
0: Akcija danas i sutra, može?
2: Je, na broj mobitela 0977.
0: 097
2: 7
0: mm-hmm.
2: 695
0: mm-hmm.
2: 013.
0: Može.
2: Hvala.
0: Zapisali, lijepi pozdrav. Grožđe na akciji još danas i sutra, 700 eura po toni. Zvati na 097 76 95 013.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem crno grožđe Plavinu. Na broj mobitela 099-783-5881. Hvala lipa, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama. Ponovimo, imamo još grožđa na prodaji, riječ je o crnom grožđu Plavina. Broj mobitela glasi 099-783-6881. Dobar dan, želim. Je, mali oglasi, slušamo.
2: Evo, ina jedna mogla. Rami, mu,
0: Tražite ili prodajete?
2: Rami. A ovo ima, Na broj mobitela. 091.
0: Može, zapisali. Lijepi pozdrav.
2: Hvala, Ivana, ugodan dan.
0: Ugodan dan i vama. Evo, traži se ako ima tko za pokloniti štene, ovčar ili bilo što drugo, zovite na 091-474-4308. Dobar dan, u malim oglasima ste.
3: Dobar dan.
0: Slušamo.
3: Prodajemo šporetna drva na telefon 091-125-5115.
0: Može, ugodan dan.
3: Hvala, to i vama također.
0: Pećna drva, odnosno šporetna drva, na prodaju, zvati na 091-125-5115. Dobar dan, želim.
4: Dobar dan.
0: Slušamo.
4: Prodaje se merlot i plavina crno grožđe i malo debita bijeloga.
0: Uh-huh.
4: Hvala.
0: Može broj?
4: 091. 576. 36. 71.
0: 3671 ste rekli.
4: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav. Nešto je malo prekidalo pri kraju, ali čini mi se da sam uspjela dobar broj zapisati. Riječ je o merlou i plavini, uglavnom, a ima nešto malo i debita za prodati. Zvati na 091-576-3671. Dobar dan želim, u malim oglasima ste.
5: Halo.
0: Halo, slušamo.
5: Evo ti na.
0: Halo, tu ste.
5: Dobar dan.
0: Čujemo vas, dobar dan.
5: Prodaje se crno grožđe.
0: Uh-huh.
5: Broj mobitela.
0: Može, slušam vas.
5: 091.
0: Uh-huh.
5: 72.
0: Uh-huh.
5: 78.
0: Može.
5: 513.
0: Može, zapisali. Lijepi pozdrav.
5: I vama, Bog željeli. Hvala.
0: Prodaje se crno grožđe, ponovimo broj mobitela 091-72-78-513.

0: Dobar dan, mali oglasim.
1: Dobar dan, može oglasiti.
0: Može, naravno.
1: Evo, ovako, prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama. Uh-huh. Jedan zamrzivač gorenja od 310 litara. Uh-huh. Šporet na drva jedan. Plamen. Peć na drva. I dvije televizije. Jedna televizija je 40 inča. Grunding marka. A druga televizija je Vivax 75 inča. Znači Vivax marka ima garanciju ova druga. Na broj mm-hmm. mobitela 099-755-4673.
0: 4673.
1: Da.
0: Može, zapisano.
1: E, hvala.
0: Lijepi pozdrav. Prodaju se bicikli s hidrauličnim kočnicama, zamrzivač od 310 litara gorenje, plamen peć na drva, peć još jedna na drva. Dva televizora, jedan je Grunding od 40 inča, jedan je Vivaxov od 75 inča. Ima tu još detalja, vjerujem, a dobit ćete ih na 099-755-4673. Dobar dan, mali oglasi.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: Prodajem domaće pjevce i svinjsku mas na broj telefona 661-146 i mobilni 098-1765-153. Hvala, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav i vama. I ponovimo još ovaj oglas. Prodaju se domaći pjevci te svinjska mast. Broj mobitela 098-1765-153, a tu je i fiksni broj, pretpostavljam 022, potom 661-146. 14 sati, 35, evo gotovo 36 minuta. Pozdravit ćemo vas što se današnjih malih oglasa tiče i vraćamo se za kratko glazbi.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: S nama su naše gošće, profesorice Anita Runić-Stojilova i Jadranka Nemet-Jajić. Razgovaramo o splitskim ričima u pismi i pričama, novoj čitanci koja će se uskoro pojaviti na školskim klupama za petaše i šestaše.
2: I to je nekako moje sljedeće pitanje. Zašto baš petaši i šestaši? Je li to možda neka dob? Je li povezana sa doživljajem i jezika i standardnog dijalekta? Evo, to me zanima. Ili to može biti u bilo kojoj dobi?
3: Na neki način i mi smo razmišljale kako bismo čitanku, bismo li za jedan razred ili tako, međutim to nam nekako nije bilo praktično jer ovo nije obvezna čitanka. To je znači izbor nastavnika, dobra volja nastavnika. Na neki način možda je bolje da bude za dva razreda, tako će i opseg čitanke biti manji, a i o tome valja razmišljati, da knjiga ne bude teška, da ju ne bude teško držati u ruci, listati i tako dalje. A onda ovako, kad se gleda u školama, puno se više radi na njegovanju splitskoga govora u razrednoj nastavi, od prvoga do četvrtog razreda. A nekako kad učenici prijeđu u peti razred, u predmetnu nastavu, kao da ostaju, evo, nedostaje tekstova, kao da ostaju bez oslonca nastavnici. Kažem, ako rade, onda zaista moraju puno truda uložiti da sami iz puno izvora, kao što smo i mi ulagale ovu godinu dana, jeli, pronalazeći tekstove, da pronađu odgovarajuće tekstove. Tako da smo mislile onda da bi bilo najbolje za peti i šesti razred zajedno, a osim toga učenici petog i šestog razreda, oni imaju i slične interese, kao što imaju i učenici sedmog i osmog razreda. Pa se onda to nametnulo kao dobro rješenje, ako je dobro rješenje da to bude za peti i šesti razred, a onda nastavnici mogu izabrati što je prikladnije za njihove petaše ili za njihove šestaše.

0: Govorni Wellness.
1: Stihovi i pjesme koju smo upravo čuli od Tedija Spalata, More snova, su i u čitanci o kojoj danas razgovaramo, Splitske riči u pismi i priči. Profesorice Runji Stojilova, vi ste otkrili još jednu stvar, ja je nisam znala, ove stihove nije napisao Tedi Spalato, drugi autor, još zanimljivije.
2: Zanimljivo je baš, stihove napisao Marijan Ban.
1: I ovo je jedna od zanimljivosti zapravo vezano za ovu čitanku za koju su učenici rekli da je prezanimljiva.
3: I učimo, učimo mi već, iako nismo ni peti ni šesti razred.
1: Da, čitanka ima dosta, to smo na početku rekli, i zagonetki, odgonetki, viceva. Linda, zagonetku ili
3: evo,
1: ćeš
3: zagonetku
1: vic?
3: Ću.
1: Iz čitanke.
3: Zagonetku ću. Ribare poznajedu mnoge, a vesla su u njima noge. U provu im tuče more, umrižu se ribelove, a dan, kad se bliži kraju, u mandraču se gingolaju.
1: Rješenja su na 126. stranici. Odmah otkrivamo. Profesorice Jadranka, to ste nam vi. Molim te.
3: Ali evo, ako ne okreneš, i čačino i materino dite, a ni ničiji sin... 126. Ti treba 126.
1: Da, ti si pročitala.
3: Ja sam čer, a ti?
1: Aha, ali ovu prvu, šta je to?
3: Dobro, a ribarske brodice?
1: A ribarske brodice, ja sam mislila da je Ronio.
3: Si pažljivo sluš. Vrlo zanimljivo, da.
1: Ajmo još nešto.
3: Koje dvije stvari nikad ne možeš pojesti za marendu?
1: Nikad ne možeš pojesti za marendu. Koje dvije stvari?
3: Ne treba ti 126. stranica, ajmo. Miranda, ručak i večer. I sad ja ispadam pametna.
1: Jesi gledala na stole?
3: Nisam, nisam čirila.
1: Meni pa ćemo vidjeti ovako kad ti nemaš to u ruci. Visok sam i tanak, nebu pod oblake gren i svakom putniku ja sam prvi sjen. Sveti Duje čuva mene, a ja čuvam grad. Ko me ne vidi, taj ni u Splitu sad. Sad ja imam čitanku i 126. stranicu da vidimo.
3: Kako si ona rekla, prvi stih, prvu rečenicu stih.
1: Visok san i tanak, nebu pod oblake gren, i svakom putniku ja sam prvi sjen. Sveti Duje čuva mene, a ja čuvam grad, ko me ne vidi, taj ni u Splitu sad.
3: A je li zvonik? 126.
1: Profesorice
3: su bile na 126. stranici, dobro znaju. Je, dobro. Super. Mislim, mi se igramo. Za našu dob je, profesorice, ovo odlično. Ali ja mislim da je to...
1: Odlično, ovo je...
3: Za svaku dob dobro.
4: Igra je danas univerzalno.
3: Zapravo, ali zanimljivo je evo i ovo što smo spomenule, peti i šesti razred, uhvatili smo se toga, jer to tako službeno je. Ali je roditeljima... Ja vjerujem, sjajna čak potpora za druženje sa svojom djecom. Upravo na ovaj način, igrajući se, malo zaboravljamo na te lijepe stare običaje oko komina, peći.
2: Evo, kad ste rekli lijepe stare običaje, ima jedan dio o starim igrama, što isto mislim da će djeci biti zanimljivo. Oni već te nazive i ne znaju, ja sam svojoj maloj govorila o laštiku.
3: Aha.
2: Da smo igrale skupa laštika, recimo na kušine. Ili na franje.
3: Franje. A da ne govorimo o karetima.
2: Da imamo taj jedan dio. Pa evo, nadamo se zaista da ćemo evocirati roditeljima uspomene.
3: Već smo se počeli ona i ja čupat za ovu knjigu. Šteta što nismo televizija. Ali molim te, 37. stranicu okreni.
1: Može, ali prije laštika, još sam na zagonecni, odgonecni. 4 uva, 2 trbuja. Šta je to?
3: Kušin.
4: Kušin.
3: Što sam
2: Lindu je krenulo.
1: Od mene. Travu pase, nije prase. Ima roge, nema noge. Bez nogu poljem šeće, bez kuće nikud neće. Ovo ja znam, bez 126.
3: Puž. Ali ja imam omiljenu stranicu već, sad ću ti reći zašto. Mi vam imamo inače u nekom terminu, je tako Miranda, one oglase Zavoda za zapošljavanje.
1: Svaki dan u 11.
3: Je, a sad ću ja malo u tu tematiku. Pa onda ovako. Evo naziva nekih zanimanja na splitskom govoru. Kako oni glase na standardnom jeziku. Znači, avokat, batelant, bikar, brico, utiger. Diretur,
1: Dotur, Ferratier, Impiegot, Calafat, Lanterništ, Marangun, Mariner, Meštrovica, Mužikant, Pitur, Policiot, Postolar, Pošćer, Poteštat, Profešur, Soldat, Šalturica, Škovacin, Špacakamin. Ja mislim da nakon ovoga možda ne bi bilo loše.
0: Prije glazbenoga broja da je diretur najmanje tražen danas.

0: šta boja se volit, ali bjeg nima, Venko, uz tebe se odmorit.
1: Feel the bass. I 88.1 megahertz.